0: sommer, det er sol, det er deilig, og altså, det som har gjort det ekstra deilig, selv på regnfylte dager, er Ramón med låtene sine i år. Fordi fy søren, han har satt standarden på sommeren i år. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, har altså, sikkert gått 5 ganger om dagen hele sommeren, hos meg i hvert fall. Så hvorfor ikke en gang her også? Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
1: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.